совіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зараджене життям, яке любив, так палко відчув найглибше амісь.